conquista na kakwa li conquista li hunhuk che cooperativas huahkui che hunilesh la esh li na ke ke ech ol che kabinkil rahlal kutan kulumak hun li nimla sa ech ol ech kuchik chukere jiru li saqew kain jo che eklaok na kapandoshi jiru li kakwa dios li hunan nash ke kere na lao taruk tokula kunkamokak kuchik sa le mue pal Anaish ki apshkush kede kovera li kioko kuchik tish kampal sa le kiang sa li hunhuk chi kooperativa sa li kalepal sa li tenamit hunhuk malak akyal li par na kishtaliman kla esh li kakomon li na keke ech ol chi ka inkil rah lal kutan o kanak kulumakun li nim lasa ech olak chukere na koi benina kioke chishbanun kil li hunhuk chi kangel sa li kooperativas hunhuk sa barkwi na kishtaliman kla esh kulumak viehun li sa ech olak chukere la esh li kontesh hoschal li consejo de administración malak la esh li na kesh holomingre li hunhuk chi kooperativas li comisión de vigilancia Wot mare kwanke bakwichi ke bli komon li nake oken reshputun kilik angel li nake an sali halan halan chi cooperativa li rosatesion bili kakwa dios tashakta och benin ke chiru li ela ha in banto shre ha anak na kostian anak na kosh rosatesire na to kwan kli kachu am wot to kyo kosh banu kilch komon li kak angel malak li taklak li tere bambil sali kap en malak li tena bambil akwi sae en la esh chuli lesh Li komon li na ke ech ol rabin kilsh ki apshkush fede kobera. Na kahultikabi kuchik hunsut charu nat na kukulak salekyan krikin li shten li molam maga li na oken renak kwank li tzakong, kwank li kawresing, kwank li angelak sali hunhuk chi kooperativas. Utanak kwan na kukanare na to kuotsok na le ut kawshlak. Sale kyang poch benesh chonilesh la esh li kawal kwan kesh shkulbal hunhuk chi estilal put na koi benibi hojo kochi shkultikan kil nak yo chi ek li hunhuk chi kangel nak yo kochi ril al nak yo kochi shtil palak yirish